kájura ẹ. Islam bo Islam, lamba ti o ni di data, o n dun vector di maipa.